Alabama Shakes, Ameriketako estatu batuetako blues rock taldea dugu, 2009 urtean Alabaman sortutakoa. Urrengo urtean egin ziran ospetsuak euren lehenengo diskoa kaleratu ebenean. Ameriketako estatu batuetan bertan, milioi tardi kopia baino gehiago saldu ebesan. Tabernatan eta klubetan jirak eta kontzertuak eskeniz hasi eben euren ibilbidea lehenengo diskoa kaleratu eben arte. Taldearen 2012 urteko Always All Right izeneko kantua da entzungo duguna.

Tafallako odolkiak ordainetan taldearen dekadentzia utza kantua da urrengo entzungo duguna. Taldearen izena heroian lehenengo diskoan agertu zen abesti hau. 2014 urteko lana dugu. 2019 kaleratu dau rock talde honek bere bigarren lana.

50ko hamarkadako abestia dugu See You Later Alligator izenekoa jarraian entzungo duguna. Bobby Charles abeslari eta kompositoreak idatzi eta grabau eban, Bill Haley and His Comets taldeak egin eban ezagun kantua eta euren ahotsez entzungo dugu. Later Alligator izan zan hasierako izenburua eta Later for You Baby modura be aurkeztu izan da inoiz. Billy Haley and His Comets taldearen bertsinoa da ospetsuena, filme baten soinu bandan beherabili izan aurkeztu eben garaian. Espainiako partxiz taldeak gaztelaniazko bertsinoa be egin eban, hasta luego kokodrilo izenburuagaz. See you later, alligator.

0: Herri Irratia, zeuretzat gagoz hemen.
1: Kantuka eta kontuka, ia kantar? Con Radio Popular, Herri Irratia.
2: Kantuka eta kontuka, Rosi Guarrotxena.
3: Jarabe de Palo taldearen Humo izeneko kantua entzungo dugu. 2017 urteko seseilean aurkeztu eban taldeak abestia, minbiziaren kontrako nazioarteko egunaren bezperan. 50 edo 50 palos izeneko diskoaren aurrerapen kantua zan, eta Pau Donés kantariak eta abestiaren sortzaileak esan eban, idatzitako kanturik gogorrena zala honakoa. Besteak beste, ordua noiz helduko dan itxarotea baino ezjakola geratzen aipatzen da bestian. Gogoratu Pau Donés kantaria, minbizi baten ondorioz hil zala 2020-eko bagilean.

Koban taldearen Eman dena abestia entzungo dugu. Donostian sortutako talde honek 2018 urtean kaleratu eban bere lehenengo diskoa. Musika elektronikoa eta jasa nahastatzen dagoazan taldea dugula esan geinke. Trikitrisa, bost ahots, sintetizadoreak, samplerrak, pianoa eta gitarra desbardinakaz dantza egiteko modu barriak aurkitzea da Koban taldearen nahia. Euren lehenengo diskoan agertu zan Eman dena abestia.

Tom Odil, kantautore britainiarraren Grow Old With Me kantua entzungo dugu, bere lehenengo lanean argitaratu eban 2013. Urtean. Long Way Down izan zen Odilen lehenengo diskoa.

1960garren urtean sortutakoa da Hey You abestia. Askoren ahotsez entzun da ordutik, baina behar bada bertsinorik ezagun eta entzutetzuena Jimi Hendrixena da. 1966garren urteko The Jimi Hendrix Experience lanean agertu zan lehenengoz Hey You, rockaren estandarra bihurtu dan abestia.

Barry Gibben 2021 urteko Greenfields diskoko Words of a Fool kantua entzungo dugu. Barry Gibb ez dago bakarrik abestian, Jason Isbell agertzen da beragaz batera. Barry Gibbek 1986 urtean be kaleratu eban abesti hau, bakarlari modura kaleratutako lehenengo diskoan. Greenfields diskoari jagokonez esan behar, 2016 urtean kaleratu eban In the Know izenekoaren jarraipena adala. Billis taldearen klasiko asko berreskuratu dauz Gibbek lan honeetan.

Pantxoa eta Peioren urtsintxak kanta ezaguna gogoratuko dugu. 1965 urteko herri gogoa diskoan agertu zan. Manex Pagolarenak dira kantu honen hitzak eta doinua. Grabazioan barriz, Antxon Balberde eta Xavier Letebe izan ebesan onduan. Nik ere nahi nuke izan urtsintxa bezala, aingora, aintrebe, izaiteko libre.

Kenny Rogersen ahotsez entzungo dugu Coward of the County abestia. 1969 urteko zemendian kaleratu eban Rogersek kantua, Kenny izeneko diskoan. Arrakasta itzela lortu eban country abeslariak disko honegaz. Multiplatinozko diskoa izan zan honakoa.

0: Herri Irratia, zeuretzat gagoz hemen.
1: Kantuka eta kontuka en Radio Popular, Herri Irratia.
2: Kantuka eta kontuka, Rosi Guarrotxena.
3: Beietz taldekoen portutik urrun abestia entzungo dugu. Erraietatik izeneko laneko kantuetariko bat da. Eskalariak taldearen Corazón Rebelde abestiaren moldaketea honakoa. Euskeraz eskaintzen deuzkue Beietz taldekoek eta Zeltiar Kutsuagaz. Aipatu behar ganera Juantxu Eskalari bera kolaboratzaile berezia dala abesti honetan. Beietz taldea 2018 urtean sortu zan Arbizun. Zazpi laguneko sotzen dabe. Euren esanetan biolin, txirula eta trikitrixak sortutako melodia, zelta, itxaskor eta biziek osotzen dabe taldearen bizkarrezurra. Punk, ska edo folka gehituz, era berean.

They Long to be Close to You, Carpenters taldearen kanta ezaguna gogoratuko dugu. Ameriketako Estatu Batuetako talde honen bigarren albumean agertu zen kantua, 1970. urtean. Bart Bacharach eta Hal David dira, berez kantunen sortzaileak. Carpenters taldearen arrakastarik handienetariko bat dugu abestia, urrezko diskoa belortu eban eta Grammy saria be emon eutzen.

Fame pelikularen soinu bandara joko dugu, Irene Cararen ahotsez Out Here on My Own abestia gogoratzeko. 1980garren urteko filmea, Leslie eta Michael Gore anaiek idatzi eben, eta idatzi eta komposatutako baladea dala esan behar dugu. Pelikularen soinu bandan abestien bertsio instrumentala bebadago. Oscar saria irabazteko izendapena jaso eban abestionek 1981garren urtean.

The Foundations taldekoen arrakastarik handienetarikoan gogoratuko dugu Build Me Up Buttercup izenekoa. 1968. Urteko kantua. Bretaña handian eta Ameriketako estatu batuetan goren egon zan zerrendatan. Pelikula bat baino gehiagoren soinu bandan be agertu izan da inoiz kanta hau Algo pasa con Mary izeneko pelikulan besteak beste, soinu banda horretan be agertzen da abestia.

The Waterboys taldearen Fisherman's Blues diskora joko dugu Strange Boat abestia gogoratzeko oraingo honetan. Mike Scott burudala, 1983 urtean sortu zen The Waterboys taldea, folk zeltiarra eta rock and rolla be eskaini izan dau talde honek. 10 urteko ibilbidea eginda, Mike Scottek bakarkako bideari ekin utzon, baina 2000 urtetik barriro be batera ari dira The Waterboys taldekoak. Kritika oso onak jaso dauz beti talde honek eta askorentzat erreferenteak dira. Ubi taldeko Bonok edo GH-ek esate baterako sarri aitortu dabe talde honen zaleak direla.

aitortu dau, bere seme alabek be barre asko egiten dabela kantu honen bideoa ikusterakoan. Estapen abesteko modua gaitik eta ahotsa gaitik esan behar kantuaren parodia asko be egin izan dirala kaleratu sanetik. Abeslariak berak idatzi eban kantua, aita izango zala jakin ebanean. Kaleratu sanean, Grammy saria irabazteko izendapena jaso eban abesti honek.

0: Herri Irratia, zeuretzat gagoz hemen.
1: Kantuka eta kontuka en Radio Popular Herri Irratia.
2: Kantuka eta kontuka, Rosi Guarrotxena.
3: Personal Jesus izena eukan Depeche Mode taldearen 23. Lanak eta Holantzik deitzen da jarraian entzungo dugun kantua be. 1989 urtekoa bestia. Priscilla Presley idatzitako Elvis and Me izeneko liburuan inspirautako kantua dugu. Martin Gore da kantuaren egilea eta Jesus izatearen garrantzia sari dala azaltzen dago honek. Elvis Priscillaren senarra eta aholkularia be izan zan, jainko moduko bat bere liburua irakurrita behintzat. Personal Jesus, beraz, Depeche Mode taldea.

Amaral bikotearen pájaros en la cabeza lanera jo dugu, días de verano kanta ezaguna gogoratzeko. 2005 urteko kantua honakoa eta taldearen ezagunenetarikoa.

Elvis Costelloren 1989 urteko Veronica abestia gogoratuko dugu. Paul McCartneygaz batera idatzi eban kantua. Baxujole modura be aritu da, edo aritu zan McCartney kanta honetan. 2004 urtean Entertainment Weeklyk Costelloren 10 kantu onenen artean sartu eban honakoa. Memoria galdu dauan emakume nagusi baten ganeko abestia dugu Veronica. Costellorentzat bere amuma izan zan kanta hau egiteko inspirazioa. Altei merra eukan bere amumak. Emakumeak eukazan argitasun momentuetan oinarritutako kantua dala esan daiteke.

Deabruak teilatuetan taldea gogoratuko dugu. 1981 urtean Tolosan sortutako taldea zan. Iñigo Arruti, Imanol Ubeda eta Joni Ubeda kuadrillako lagunak ziran taldea sortu ebenak. Aritz Mendieta batu jaken handik lasterrera. 1984 urtean kaleratu eben euren lehenengo maketa eta oso harrera ona izan eban honek. Zein da zein izeneko diskoa kaleratu ebenean, 1987 Kaki Arkarazobe taldeko kide egin zala esan daiteke. Disko honetara, 1987 zein da zein honetara jo dugu, gaur euria egindu kantua entzuteko. Jose Luis Otamendirenak dira hitzak eta musikea Ubeda anaiena.

0: Amamaren bigarren aholkua, astu hori mutile, Miren Zabalak idatzia. Izatearen soko ahul asko ikutzen dizkiazu, bandera, koloreak itzenak, ez ditugu berdin ulertzen. Zergaitik ez dituzu senditu nahi Andre Madalenen olioa, Pello Joseperen taberna, eta Aitorren hizkuntzarra? Beti lehatzean, ni bezalakoen kultura honen jakin minatuzu, baina aurre iritsiek izutzen zaituzte, hori gorrotu dut zugan eta batutan, nolako kabroia diotea kodrilan, baina zoratzen nauzu eta gatibu naukazu. Zubelaztan batek zoriontzu egiten hau. Ez dakit zein dan erreakzioa. Ni letretako naiz eta solido likido gaz bereizketaren ondoren galdu nintzen kimikan. Baina beste bereizketa batzu egiten dakit. A, zurekin, B, zugabe. Eta lehenarekin gelditzen naiz. All night long. Lekarrekin igarau ditugu ordu gutxi batzu egun jakin batzuetan. Ez dute zer esan nahi, baina zuzara nire bularren taktua sentitu duen bakarra. Horrek zerbait esan nahi du, niretzat, zuretzat ez. Eta hori gorroto dut, zukan batutan olako kabroia diote kuadrilan, baina zoratzen hauzu, eta gartibu naukazu. Egi esan gorroto dudanaren portzentaia harrigarria duzu. Aspaldi erlijio irakasle batek zer esan zigun. Gorrotoa maitasunaren txamponaren bestaldea da. Alperrik izan zuen izan be, denok bai genekien jadanik. Amamak izango lukenez, obedut zu ahaztea. Amamak beti du arrazoi, hori da beragan gorroto dudana. Ez ditazun gurariaren oinaze itzela akrostikoak. Egoi. Zainu poesiarekin ere. Hasi Hermunetekin aurra zuen. Jainko lagun, mucho en debate, saio aio.
1: Sábado 5 de septiembre, desde las 3:30 de la tarde, la emoción del bacalao. Atlética, Atlético de Madrid, en Radio Popular, Herri Irratia. Después de la victoria en Balaidos, Edin Terzic quiere lograr los primeros tres puntos en San Mamés ante el Cholo Simeone. Vive la cuarta jornada de liga con el programa líder de audiencia en la retransmisión de los partidos del Athletic. Atlética Atlético de Madrid, un partido que llegará en la voz de Raúl Jiménez junto al resto del equipo de la emoción del bacalao. Tras el pitido final llegará Cortando el Bacalao, la nueva tertulia postpartido de Radio Popular, Herri Irratia, con Kevin Doyle. Este sábado a partir de las 3:30 de la tarde tienes una cita en Radio Popular, Herri Irratia. Tienes una cita con los Leones, Atlética Atlético de Madrid, con toda la emoción del bacalao.